Adiut corinos in nomine Domini. Domine quisaudio ratione meio. Dominus vobisco. Oremus Deus serversam transit creaturas vista. Prestum legem et unam tandem tuam. Deus officipia ter Christus omni nostro. Amen. Benedictio Dei potens, Pater Spiritus Sanctum. Descende vos, manet sempre.